nga Lilian Mawa, Frère Edouard. Olula nga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Obanga nini Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elo na monaka Frère Edouard mabe. Soki ba paya ba yena nda. Toya famina ngai. Toya famina ye.